0: dato på at komme, så er farstand gør gør med Mr. The Chewy.
1: Måkende, den er sjov.
0: Håb du vugstod dig med, det Chewy mister Ole Gø. Du måske Chewy, hvad der mekaniker ved at miske.
1: Nå.
0: Der var slik snart, vi får at komme fra.